0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Et dis-moi bonsoir. Ce soir, je pars. Je n'ai pas de regrets.